ẹjẹ́ máa sọ́ di mímọ̀ fún yín wípé gbogbo wa là ń retí ẹ o. Ìjà láàrin Tyson Fury àti Anthony Joshua wọn ní ìjà náà ló ṣeṣe kó máa wáyé kó tó di oṣù kọkànlá ọdún tí a wà yìí. Ọ̀kan lára àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ alátìlẹyìn fún Tyson Fury ni wọ́n ti ń sọ ọ́ di mímọ̀ wípé ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé Tyson Fury ẹni yóò máa gbáradì lọ́nà tó yà lára ọ̀tọ̀ ṣáájú ìjà tó fẹ́ wáyé láàrin òun àti Anthony Joshua. Gẹ́gẹ́ bí Frank Warren gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe sọ di mímọ̀ ni pé kí ìjà náà tó wáyé tí àwọn èèyàn dẹ̀ ń retí ẹ̀ wípé kó wáyé ẹni tí ń ṣe Tyson Fury òun ni yóò máa láǹfààní láti máa kojú ẹnìkan. Kó tó di wípé ó lọ kojú Anthony Joshua. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé wípé Anthony Joshua náà yóò máa kojú ẹnìkan ní July 25. Christine Berenga ẹni Anthony Joshua yóò máa kojú kó tó di wípé òun àti Tyson Fury máa lọ kojú ara wọn kó tó di nínú oṣù kọkànlá ọdún tí a wà yìí. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé wípé lórí ìjà yìí náà ni àwọn tó ń ṣe agbátẹrù ìjà abẹ̀ṣẹ́kù bí òjò ní orílẹ̀-èdè Saudi ni wọ́n ti gbé bàǹtẹ́ kan tó ní ohun tí a lè pè ní wúrà gold ó ní nínú. Wọ́n ní bàǹtẹ́ ìjà yìí ni Anthony Joshua àti Tyson Fury yóò máa jọ figagbága lé lórí tó bá fi máa di ìgbà náà. Gbogbo bó bá ṣe ń lọ kó tó di wípé ìjà náà wáyé ẹgbọ́ yìí tí mo sọ tán nísìnyí pé àwọn ti Tyson Fury náà ń sọ di mímọ̀ pé Anthony Joshua pé Tyson Fury náà yóò láǹfààní láti ja ìjà kan bíi warm up kó tó di wípé ó kojú Anthony Joshua. Ṣùgbọ́n ti Anthony Joshua ti dájú wípé ó máa kojú Berenga ní July 25.